0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhis sana mimma nahaitana anhu. Falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu. Wahalumta alayna ba'da kudratika ala uqubatina ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatika. Fa'innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alayhi sawab. Fanas'aluka Allahumma ya karim, يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wajudikal muawwal. Wa hadha 'amun jadid qad aqbala 'alaina. نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.